Galicia, Broar en Grön et Cornog Brospogne. En est, vela bleiru gant ar biherinet o kerzout oa hent santel zanjakez. Ouspen ezon erez hengonel vefe moyen lakad a gauz. Pezo en abadense, hoen omret tokan e leun a zon erien kan erezet a festo ar vro. Leun avon ustet ben afin. An didui, ne ke pel douceur duze. Giz a gont os ter en toser a gelias ar bot en atersaden tuchan, bet o fe agi dio pete a gwech o tar an predi a geskemg ar zurion duze. Memi je kad iskis non pas komans an abaden gant ton anat pa gomzer deus Galicia, tonio Pontevedra, amant zonet ke kalos nounies, ve just. A tenet douzi bladen maio longo, alborada anterga de Pontevedra.

0: Sheila wear in gear, Sheila wear is a care. He you have an abad in special. Pigue vous trouze d'amour, warzu Europa. Peso, Europa arzu. Et bro Galicia, et gualan bro Spagne. A juste voir, vi compte douze, nous gavons que sterren tosser, zo, gorneres douze avro, hag zoneres fiddle. Madage sterren?
1: Ya, madage, gonit.
0: Perak, et pinquantant, voir non gavet douze, babro Galicia ne.
1: Ne pede on bet gant Elias
0: Elias bot ne
1: Elias arbot gant chan pampin hag a zo ur zonner akordeons eus ar strolad Eila ur strolad engounel ebro Galicia a golet noa on video you warnomp war YouTube da skwer un dawad moa gret gant Gab For Gabriel For barzer gibel a neue neus pedet a ranom de zon da zeni gant Eila vid ober un eskem vro un eskem zon nerez en gounel et tre breiz a Galicia.
0: An eo di war ur video fent ben afin, pe gwa war seni en ur gibel ke gab, or be pedot de Galicia ben afin.
1: Ya, be war video man, me be war ye video you al, video you eus ar skoul ar pont superieur de square ye, ya plije de bed gant om video hag gant om startigen barz ar video you man, quoi.
0: A neue ne spedet hor de zeni duze a ba pler oa non gad neue e Galicia.
1: E Santiago, e galeg velare de Saint-Jacques de Compostelle, e domp en izi vid, vid pleustri gant astrolat, vid pleustri
0: oa... O tau neue, Elias a hui.
1: O tau, ya. War dao petri zon erez. Diou eus tu bro Galicia hag unan ar peuedjer Paris eus tu breiz on oa klevet gant astrolat koun leve ve Véronique Bourgeot o konan.
0: Imoez, ya. Ya. Ben afin, na yon deus talian eus eskem tre zon erez Galicia a Breton ma gompanoma atia.
1: Ya, ze oa ur zonj dibao epel noa c'hant chan pampin ober un eskem ad ober un eskem vro etre breiz a Galicia kele de on eus gant zon erien eno vel Pascal Pedro Pascual hag noa gredi dija eskem vo velze gant Yann Fanch Kemener da skwer a ron o doa de dat goumans de groui dat groui un eskem etre an dio vro yo en gounel ze ko.
0: A ben afin ze oa ar blapaset a peus ge de zondadek ne he ba koronia la koron ze ge.
1: Ia, zonet on eus e koronia evit zant Maria fest ya.
0: Fez dant eus vare, ben afin, a rez trao boutin tre o ar bro hag ar vro duze. Ya.

0: Alaridin re steren stil du zezo dibar vid da feur zoner za he ge tambourin ou percussion ou a ge hanne han zo kanet dastol ga mehet ma
1: ya yeah, fer han zo grigon a mehet dristol a kanet ve ul awar e kan ver breiz a ga fet ve vi grit tabouline ou a be blijet gandin
0: Pandereta,
1: ya a ron mije kenere gan ze pe ba koumans gan ze dija me de mesonj de gruendra et tre a ron hag an tabouline veke gret c'hoaz kalz e brez
0: ne he klas lakad zon pe rit an tambourin du zoner az Galicia, baz on erez breton, ben afin.
1: Pe... Ya, un tom, ba, o kouy ur jeu etre an dao, ya, ve fe mad, a ve fe plijet gant in...
0: Fiskal. A, just war an dao ad mehet, po a hant de Venegi, de lakad hom de Gilao, ben afin, vid afeur a hant yeah. Galiciande.
1: Ya, kejet, neus gant gant un daouad hag a blij diom kalz an vede kamanio a meiseiras nous anke ma e
0: distag emat
1: distag emat peget me ya un daouad blar o son ni violons o kanan hag o zeni accordéon sié
0: Chez la honte du stune,
1: hein? Yeah.

0: Steren, ablamant en bet ba tratfest, non, ur gwell a ezo ba Santiago, anve or bet duze niverus or bet afin, peguer or bet ge ostrolat neiz, ze ye.
1: Ya, edom gant ar ostrolat neiz, hag ezo c'hoartet zon erez en gonel breiz, met evit dreistol vit jilao, vit zon adego, a ne ke re vit vit dansal me ba gile dan dansal me meustra me ne ke vit festounoz quoi a ke je de on eus gant gant eus trolad tu dieu an ki e eno hag zo be blijet kalz diom
0: eus trolad zo gant e
1: ya an vet denigolez a plijet on vet gant o energiez hag o harartere wa ba vraiment mon mignonnezet ker quoi.
0: Ya ben afin un esquem tre reyewang dous brez a dous galicia o reiru vid de nail gwish amant ablamant. Ba chez la wamp dousse du stunre.

0: ben un film sgeet de un tamm tro, ba ran, vi kejanger po yo wang, he ur zon ur bombard binyou a saxophone, neus begaje ba galis ne he, ge steren du soir, i han zo Elias Lebot. Elias, ma da je?
1: Ya, ma da je gen ur brewen.
0: Ya, ma tre, ma tre. Ne he ben a film hui peus gret un tamm tro du ze he, a ben a film peut de amzer vat, ben a film peus keje ge ur bern zon er gen, ge ur bern tut, a ne he la redi, peseur zon er es ne splij etan ba galis ne he.
1: Ya, ne sen ba bro Galicia vet dans set da dradi Saint-Val hag zo boutin eoal beve mouniraz a chotaz hag zo diaz ezod ar da ritm di Saint-Val.
0: An he me ma kleve oa tost ur jig ben a fin mouniraz.
1: Ya, an drasene.
0: Tri bre ben a fin tak.
1: Ya, an drasene. Hag ur chotaz ve tet.
2: Hag ur skwer a roanda. Ge hoa delira, kanet ge c'hadigir diaz. Un deus kan ur brudet an Galicia ganet e Koronia. O kan an gai dambolin, ar bordereta, jilaouan, an tambourine man, nehe.

pan miliadou al vlavezio eo chomet map den da ruza war an douar. De dewa ben da vestronia bed armor, ogen un nun vre awa o troiata en e ben, ni jal. A perakit mont da bourmen en egor. En ur hortoz, e c'hel selout ouz a loar en ur un vreal gwelet

N'eget epken kan a loar ar am abden, e implijout a raie, ul lur vaner e teud aveza a ziskouez an takadou tinval, folentez, sex, maro, un vreo, dihuni a ra an dud vlez, hag ar varzet, am ave glaz a loar evit Elvis, a gwen evit The White Stripes, e o rose evit Nick Drake.

Yez eo ober an abad un diwarben a loar, eb komp seus an arzour a veneg a loar e eisk an a oen war nugen. A lavar eo a loar e religion, hag a glas katao enrol a kan a oenou, pa vez a loar en e c'hon. Epad pell, e neus redet an trouz e oa esor machata kantan pa oa a loar en e c'hon. Kavet o peus eus piou man mo komp, ne liant gant enie. Anza oa raseloud ouz a loar evel un douez. An indianet a war o berganti, ar baganiz a heulie a loar. Heuliet meus nei a boe mont bihan, ma religion neo, e mezan. Tant daou a vizdu nantek an daouzek a pevarugen, e temez nantek vet album studio a Loner, Harvest Moon. Ugen vroa goude Harvest, setu maro e Neil Young un neuliad un de album Brudetta, a ma tistroe d'ar country folk goude tri bloavez gwestlet de rock tornius ablije kemen d'ar strolad ou grunge o doa gret anezan o faeron. Evel ma war lo da c'hanor on zot gant Neil Young, un tri ugen plad un benak savet gant an zo erger a garvest moun zo ep ma rebet un an eus e revroa.